0: 6:20 i sada je vrijeme da čujemo prvi izvještaj o stanju na putevima i graničnim prelazima iz Automoto Saveza Republike Srpske, a Milan Koprena je sada na telefonskoj vezi. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Milane.
2: Također dobro jutro vama i dobro jutro slušalcima Radija Republike Srpske. Zbog zapaljenog teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na graničnom prilazu Rača, Sremska Rača. A saobraćaj se na većini ostalih puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima, a u Kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magli. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenski saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim

0: U 6:26, da malo prođemo kroz istoriju i da se prisjetimo šta je to obilježilo 6. oktobar. Pa 1846. godine rođen je američki inženjer George Westinghouse, pronalazač vazdušne kočnice za lokomotive i tramvaje. Razvio je i sistem željezničkih signala i izgradio je turbine za hidroelektranu na Nijagarinim vodopadima, za koju je projekat izradio srpski pronalazač Nikola Tesla i s koje je obezbjeđen prenos električne energije na daljinu zahvaljujući primjeni Teslinog pronalaska obrtnog magnetnog polja. Osnovao je 1886. godine Westinghouse Electric Corporation.
1: 6. oktobra 1878. umro je srpski trgovac i dobrotvor Ilija Milosavljević Kolarac, jedan od najvećih trgovaca hranom u Evropi, koji je sav imetak zaveštao za prosvjećivanje naroda. Njegova zadužbina je školovala mnoge đake, izdala velik broj knjiga i časopisa i podigla Kolarčev narodni univerzitet u Beogradu.
0: Na današnji dan, 1887. godine, rođeni francuski arhitekta i teoretičar švajcarskog porijekla Le Corbusier, jedan od osnivača arhitekata 20. vijeka, novim materijalima i građevinskim metodama je radikalno prekinuo tradicionalni način gradnje, a njegova teorija funkcionalizma zasnovana na racionalizmu i urbanizmu oživotvorena je kroz brojne objekte poput stambenih blokova u Marseju i Nantu, zgrade parlamenta u Čandigaru, švajcarskog paviljona u Parizu, ministarstva prosvjete u Rio de Janeiro.
1: 1894. na današnji dan rođen je srpski pisac Momčilo Nastasijević, jedna od najsnažnijih pjesničkih ličnosti srpske literature između dva svjetska rata i preteča moderne srpske drame koji se odlikovao originalnošću stila i izuzetnom jezičkom invencijom. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu i do smrti 1938. bio profesor gimnazije.
0: 6. oktobra 1903. godine rođen je irski fizičar Ernst Thomas Sinton Walton, jedan od pionira nuklearne fizike, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1951. godine s Johnom Douglasom Cockcroftom, s kojim je podijelio Nobelovu nagradu, razvio je 1929. godine prvi atomski akcelerator.
1: A na vojnoj paradi u Kairu, 1981. na današnji dan, islamski teroristi ubili su egipatskog državnika Anvara el Sadata, predsjednika Egipta od oktobra 1970. To su učinili ogorčeni njegovom odlukom da sklopi mir sa Izraelom.
0: 1989. godine umrla je američka filmska glumica Bette Davis, koja je snimila više od 80 filmova i ostvarila brojne velike dramske uloge, uglavnom tumačeći nesrećne i zle žene. Dobitnica je Oscara za filmove Opasna i Jezebel, a ostala je upamćena i po brojnim drugim ulogama.
1: A prva žena, ratni pilot kod nas, Marija Draženović-Đorđević, umrla je na današnji dan 1990. Ona je u sastavu 113. lovačkog puka učestvovala u Drugom svjetskom ratu u borbama na Sremskom frontu 1945. Letački ispit je položila 39. kada je imala samo 15 godina.
0: 2007. godine na današnji dan preminuo je poznati muzičar i kompozitor klavijaturista Lazar Istovski. Sada je 6:30. Nakon ove šetnje kroz istoriju, mi nastavljamo druženje uz muziku.
1: Dobro jutro.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: 7:14 i sada je vrijeme da još jednom provjerimo stanje na putevima i graničnim prelazima. Danijela Tarlać je na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, Danijela.
2: Dobro jutro. Zbog zapaljenog teretnog vozila obustavljen je saobraćaj na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija redovno. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima, u Kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Bez obzira na vremenske saobraćajne uslove, neophodna je oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu, kao i poštovanje svih saobraćajnih propisa. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na dionici Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Režim u odvijanju saobraćaja je izmijenjen na autoputu Gradiška-Banja Luka, Mahovljani-Glamočani, te na magistralnim putevima Krupac-Bogatići, Crkvina Modriča, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lomovita. U Federaciji Bosne i Hercegovine za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. U toku su radovi na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom.

histeričnom i nesposobnom za nastavu, pa je krajem 1901. ili početkom druge penzionisana u zabranu javnog rada. Nije imala ni pune 32. Posljednje godine života Jelica Belović Bernadžikovska provela je u Novom Sadu. Inače, osim nekoliko pohvala i skromnih nagrada za života i posthumno, priznanja nije dobijala, iako je njen rad toliko bogat i značajan da bi se njime mogle ponositi čitave institucije. Umrla je u skromnoj kući koja se nalazila na mjestu današnjeg Srpskog narodnog pozorišta. Bio je jun 1946.

Ekstremna trogodišnja suša od 2024. do 2026. ostavila je dramatične posljedice na rod prolećnih kultura u Niškom regionu, pri čemu su soja i kukuruz najveći gubitnici ovog klimatskog ciklusa. Prema zvaničnim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, avgust ove godine bio je najtopliji i drugi najsušniji u istoriji merenja, a u Nišu je palo svega 2% uobičajene količine padavina, što je praktično ravnopravno nuli i izazvalo je totalnu poljoprivrednu sušu. Kukuruz u Niškom kraju tradicionalno trpi najveći pritisak jer se pretežno gaji bez sistema za navodnjavanje, direktno zavisići od atmosferskih padavina. Ekstremne letnje temperature koje su prelazile 35 i 40 stepeni pogodile su kukuruz u kritičnim fazama cvetanja i nalivanja zrna. Zbog toga je na mnogim parcelama proces punjenja klipa potpuno obustavljen. Na nivou cele Srbije prosječan trogodišnji prinos kukuruza niži je za 26% u odnosu na petogodišnji prosek pre suša. U Niškom regionu

0: I ono na čitavom jugu Srbije situacija je dodatno otežena zbog slabije kvaliteta zemljišta i nedostatka adaptivnih kapaciteta, pa su zabeleženi lokalni gubici do 40%, pa čak i 50% očekivanog roda na njivama bez navodnjavanja. Zbog prevremenog sušenja stabljike, berba je počela znatno ranije nego što je uobičajeno, a kvalitet zrna je drastično smanjen, što direktno utiče na tržišnu vrednost i stočarsku proizvodnju. Soja se u niškom regionu gaji na znatno manjim površinama nego u Vojvodini, ali je ubedljivo najgore podnela nedostatak vlage. Trogodišnji sušni ciklus smanjuje prosječan prinos soje u zemlji za 40%, a ovogodišnji nacionalni prosek iznosi samo 1,5 tonu po hektaru, naspram normalnih 2,5 do 3,5, dok je u sušnijem niškom regionu prinosa na pojedinim parcelama bio ekonomski neisplativ za skidanje. Kretanje otkupnih cena u niškom regionu direktno prati logiku domaćeg tržišta, ali uz dodatni pritisak transportnih troškova koji cenu na jugu Srbije često spuštaju ispod vojvođanskog i centralno-srpskog proseka. Pošto su najveći prerađivači i izvozni centri locirani na severu zemlje, lokalni otkupljivači u niškom kraju umanjuju cenu za iznos prevoza do Dunava ili velikih silosa. Dok je zvanična ponder cena na produktnoj berzi 23,75 dinara po kilogramu sa PDV-om, na terenima oko Niša, Aleksinca i Leskovca važe sljedeća pravila. Transportni troškovi stvaraju razliku u ceni do 0,70 kg u zavisnosti od mesta utovara. Kupci koji sami organizuju prevoz iz istih sela nude ratarima nižu startnu cenu. Za kukuruz novog roda sa njive lokalni otkupljivači u niškom regionu trenutno plaćaju oko 19,80 dinara do 20,50 dinara po kilogramu plus PDV, što je za oko dinar manje u poređenju sa vojvođanskim silosima. Na lokalnim kvantaškim i zelenim pijacama u Nišu kukuruz u džaku se prodaje po znatno višim cenama na malo, gde dostiže opseg od 24 do 30 dinara po kilogramu sa PDV-om. Evo toliko iz Niša, da čujemo na ovu temu prvo Banja Luku, zatim Novi Sad, a na kraju i studiju u Beogradu.
1: Suša je ozbiljno smanjila i rod kukuruza u Republici Srpskoj ove godine, a prema najnovim preliminarnim procjenama Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, proizvodnja kukuruza bi mogla biti za skoro 32%, tačnije 31,6% manja nego prošle godine. Šta to znači u brojkama? Pa evo, u prošloj 2025. godini u Republici Srpskoj je proizvedeno skoro 400.000 tona kukuruza, a ko se preliminarna procjena za 2026. ostvari, ovogodišnji rod bi bio oko 270.000 tona, odnosno oko 126.000 tona manje nego prošle godine. Problem nije samo u prinosu po hektaru. Površina zasijana kukuruzom već je i smanjena od prošlogodišnjeg sa 8,6%. Dakle, pad ukupne proizvodnje je 31,6%, kao što rekoh na početku, a to je rezultat kombinacije manje zasijanih površina i znatno slabijeg prinosa zbog suše i visokih temperatura. Posebno su stradali Sembirija i Ljevče polje, najvažnija područja za proizvodnju kukuruza. Stručne procjene navode da su na pojedinim parcelama, naročito na pjeskovitim zemljištima bez navodnjavanja, posljedice bile čak katastrofalne uz slučajeve potpunog izostanka roda. U Sembiri su proizvođači navodili da su uobičajeni prinosi od 6 do 10 tona po hektaru ove godine pali na samo tonu i po do 4 po hektaru na mnogim parcelama. Na pojedinim parcelama širom Srpske je zabilježeno i više od 50% smanjenja prinosa, a posebno tamo gdje je zemljište pliće i gdje korijen nije mogao doći do dovoljne količine vlage. To je posebno velik problem za stočare, jer je kukuruz osnovna komponenta stočne hrane, a zbog manjeg roda već se govori i o skupljoj stočnoj hrani. Dakle, i u Republici Srpskoj suša ostavila posljedice na rod kukuruza, to onda veže i mnoge druge posljedice u poljoprivredi.
2: Kada se priča o posljedicama suše na poljoprivredu, poseban ugao svakako je Vojvodina s obzirom na značaj ratarstva za ovaj deo zemlje. Sušni period tokom vegetacije ove godine ostavio je posljedice na više kultura, među najznačajnijima su, kako su spomenuli, draško i zoran, kukuruz i soja. Efekti nisu bili isti na svim parcelama i u svim delovima pokrajine, jer su na konačan rezultat uticali količina i raspored padavina, kvalitet zemljišta, rokovi setve, ali i mogućnost navodnjavanja. Kukuruz je posebno osjetljiv na nedostatak vode u određenim fazama razvoja, pa su se posljedice u pojedinim delovima Vojvodine odrazile na formiranje klipa i konačan prinos. Slično je bilo i sa sojom, kod koje je raspoloživost vlage tokom vegetacije također

0: vjerovanjima, ritualima i tradiciji Rumuna i Vlaha istočne Srbije. Toliko iz Vojvodine i Novog Sada.
1: U Beogradu večeras u galeriji Sanu se otvara postavka laureata nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković u 19 časova. Ova postavka okuplja radove 40 nagrađenih umetnika različitih generacija, poetika i umetničkih usmjerenja, pružajući kohezivni pregled heterogenih savremenih crtačkih praksi u Srbiji tokom posljednje dve decenije. Ova izložba je posvećena dobitnicima nagrade za crtež fonda Vladimir Veličković i priređuje se povodom 15. izdanja ovog priznanja i 18 godina od njegovog osnivanja. Autori izložbe su Miroslav Karić, Danica Đorđević, Janković i Mirko Kokir, a u Francuskom institutu se otvara izložba Struktura haosa, materijalnost memorije Viktora Šekularca, isto večeras u 19 časova. Izložba predstavlja medijski proširenu fotografsku sliku preoblikovanu kroz gestualne eksperimente koje je umetnik započeo tokom umetničke rezidencije na ostrvu Mamula u Crnoj Gori tokom leta 2025. godine. Odabrane negative fotografija iz različitih perioda je pomoću morske vode i sunca arhaičnom tehnikom slanog otiska prenosio na platna koje je sušio na stenama i na njima dalje intervenisao stapajući ih u nove kompozicione forme. Kustoskinja izložbe je Marija Radoš, a ova postavka traje do 23. oktobra. Također, u toku je manifestacija Dani evropske baštine i večeras u Muzeju afričke umetnosti gostuje Raul Kiago iz Kenije, koji govori o umetnosti pripovedanja i očuvanju kenijskog nasljeđa uz izvođenje tradicionalne priče. Eto, to su neke preporuke kako da provedete utorak veče u našim gradovima.

U razbudniku Radija Republike Srpske jedno podsjećanje svim vozačima, zbog zapaljenog kamiona i dalje je obustavljen saobraćaj, odnosno prelazak na graničnom prelazu Arača sa Srbijom. Sinoć se desio taj incident u kome je kamion izgorio i zbog toga i dalje obustavljen saobraćaj na tom graničnom prelazu, tako ako ste planirali prema Republici Srbiji iz Republike Srpske, nećete moći preko graničnog prelaza Rača. Sinoć je obustavljen saobraćaj nakon što je u večernjim časovima na mostu između BiH i Srbije izbio požar na kamionu registarskih tablica BiH, a kamion se zapalio na sredini mosta nakon što je napustio carinski terminal i dalje je obustavljen saobraćaj, dakle, preko graničnog prelaza Rača. Evo, podsjećanje i da budete oprezni, pogotovo u ovim jesenjim danima u kotlinama, u dionicama, uz riječne tokove zbog mogućih odrona, a i zbog radova na dionici puta Prijedor-Novi Grad su trenutno zamjena kolovoznih površina, odnosno zamjena asfalta, tako da tu možete naći na radne mašine. Pažljivo oprezno, ako vam treba više informacije ili detaljnije izvještaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, možete nazvati 12 85.

Više od 1000 ljudi povređeno je u Francuskoj tokom velikih protesta srednjoškolaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su pokrenuti sudski postupci protiv 1802 osobe, uključujući 1483 maloljetnika. Učenici srednjih škola u Francuskoj protestuju od sredine septembra zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u obrazovanju. U nekim slučajevima protesti su eskalirali u nemire. Srpski teniser Novak Đoković danas će se boriti za trofej na ATP turniru u Pekingu. U finalu od 13 časova igraće protiv Australijanca Alexa de Minora. Do sada su se sastali 4 puta, Đoković je dobio 3 meča. Najbolji teniser svih vremena nikada nije izgubio meč u Pekingu. 6 puta je osvajao turnir, posljednji put prije 11 godina, kada je i zadnji put nastupio u glavnom gradu Kine. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz malu, na zapadu i umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Đoković osvajao turnir posljednji put prije 11 godina kada je, to je bio i taj termin, kada je Đoković posljednji put igrao u glavnom gradu Kine. Na pitanje novinara o odnosu sa Deminorom i njegovim komentarima iz perioda kada je Đoković bio deportovan iz Australije pred turnir 2022. godine, Novak je bio veoma direktan. Nemam nikakav odnos sa njim, poštujem ga kao rivala, kolegu, kao što

0: Momtačijem, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Policija je koristila suzavac kako bi demonstrante udaljila od zgrade Skupštine i vlade u Prištini, a oni su koristili kamerice, pirotehnička sredstva i palili kontejnere zahtijevajući promjenu zakona u cijelosti. Sport. Košarkaši Igoke večeras počinju nastup u FIBA Ligi šampiona. Protivnik Igoke na startu takmičenja španski Bilbao. Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim ova dva tima, u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Prognoza vremena. Tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu umjerenu oblačnost na zapadu. Temperatura od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

10:05. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u novo izdanje zajedničkog talasa Radio Republike Srpske. Danas je utorak, 6. oktobar 2026. godine. Na početku današnjeg zajedničkog talasa da kažemo da će i danas u Republici Srpskoj biti pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu na zapadu umjerenu oblačnost, a najviše dnevne temperature danas od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Trenutno u Banja Luci je 13 stepeni. Osim ove početne informacije, naravno, do 12 časova u zajedničkom talasu Radio Republike Srpske donosimo najaktuelnije informacije i teme iz gradova i opština naše republike. A vaši domaćini u zajedničkom talasu danas su tonski realizator Slaviša Kovjenić, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom, dobar dan i dobrodošli.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske, Biljani Plavšić, služeno u Beogradu, sutra komemoracija i sahrana u Banja Luci.
1: Prebrojani skoro svi glasovi sa opštih izbora u BiH, Minić i Cvijanovićeva, apsolutni pobjednici.
0: U Trebinju privođenje i pretresi zbog ulične prodaje narkotika.
1: Novak Đoković danas protiv Aleksa Deminora u finalu turnira u Pekingu.
0: Vrijeme je sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost.
1: Opijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić služeno je u Beogradu uz prisustvo porodice, prijatelja i poštovalaca.
0: Opijelo je služeno na novom groblju, nakon čega će kovčeg sa posmrtnim ostacima Biljane Plavšić biti otpremljen u Banja Luku. Komemoracija će biti održana sutra u 10 časova u Banskom dvoru Banja Luci, a zahrana u 13 časova na groblju Sveti Pantelija. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini.
1: Nekadašnji savjetnik za medije Biljane Plavšić Milka Tošić prisjetila se njenog političkog i privatnog života ističući njenu odlučnost, skromnost i odnos prema Republici Srpskoj. Navela je da je Plavšićeva tokom rata bila angažovana u humanitarnom radu, a nakon izbora 1996. postala predsjednica Republike Srpske. Tošićeva je istakla i njenu ulogu u razvoju Banja Luke kao administrativnog centra Srpske, kao i period koji je Plavšićeva provela u zatvoru u Švedskoj.
2: Gospođa Biljana Plavšić je u vrijeme kada se nakon raspada Jugoslavije 90. godina, kada se budila ta srpska nacionalna svijest, pripadala onoj grupi srpskih intelektualaca koji su na vrijeme prepoznali šta se dešava i da bi srpski narod ponovo mogao da doživi ona stradanja koja je imao u Drugom svjetskom ratu. Oni su na svu sreću brzo se sve te procese prepoznali, institucionalno se organizovali i krenula je jedna priča do koje smo stigli danas da imamo Republiku Srpsku.
1: U Trebinju je u toku velika akcija policijske uprave i uprave za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Srpske, a protiv suzbijanja ulične prodaje narkotika.
0: Više osoba je privedeno, a pretresi su izvršeni na više lokacija.
1: Kandidat SNSD-a Savo Minić, novi je predsjednik Republike Srpske, prema preliminarnim podacima na opštim izborima osvojio je 52,26%, dok je kandidat SDS-a i opozicija Branko Blanuše osvojio 41,74%. Novi potpredsjednici Srpske su Ramiz Salkić iz Bošnjačkog i Ivan Begić iz Hrvatskog naroda. Prema preliminarnim podacima, Željka Cvijanović ostaje srpski član predsjedništva BiH sa ubjedljivom pobjedom. Opširnije Gordana Stanić.
3: Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Ključ izborne pobjede SNSD-a je to što stranka nikada nije podcjenjivala građane, ocijenila je potpredsjednica SNSD-a Sanja Vulić. Navela je da je Savo Minić pobjedio u 55 lokalnih zajednica, a posebno je pohvalila rezultat Željke.

0: Da mnogo.
1: Trgovska gora kao pitanje ekološke nepravde, tema je istraživanja objavljenog u Međunarodnom naučnom časopisu Održivost. Autori su ispitivali stavove stanovnika pograničnih opština u BiH o namjeri Hrvatske da u blizini granice skladište radioaktivni otpad. Istraživanje se bavilo time kako građani doživljavaju raspodjelu rizika i koristi, te uticaj mogućeg skladištenja na društvenu održivost pograničnih zajednica. Profesor Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci, Velibor Lalić.
2: Mi smo našli u komparativnom istraživanju jedan slučaj koji je takav, kako se projekat radi sa jedne strane granice, a uglavnom štetne posljedice dominantno su očekivane u drugim. S obzirom, zašto je to značajno? Značajno je što u procesu odlučivanja druga strana nema stvarne mehanizme da utiče na odluke druge države. U ovom slučaju stanovništvo u Bosni i Hercegovini nema mogućnost da utiče na odluke koje se donose u Republici Hrvatskoj. Formalno tu postoje. Kroz mehanizam ESPO konvencije, kroz studiju uticaja, Hrvatska poziva predstavnike, ali ono što smo mi posebno naglasili u radu i što je jedan od ključnih nalaza, mi smo htjeli da vidimo kako stanovništvo percipira, bavili smo se percepcijama.
1: Gotovo 20 ljudi, među kojima je 6 policajaca samoproglašenog Kosova, povrijeđeno je u Prištini tokom nasilnih demonstracija pristalica terorističke OVK.
3: Oni traže hitno usvajanje izmjena zakona o specijalnom sudu u Hagu nakon prvostepenih presuda četvorici bivših vođa terorističke OVK na čelu sa Hašimom Tačijem, osuđenih na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Policija je koristila suzavac kako bi demonstrante udaljila od zgrade Skupštine i vlade u Prištini, a oni su koristili kamenice, pirotehnička sredstva i palili kontejnere, zahtijevajući promjenu zakona u cijelosti.
1: Više od 1000 ljudi povrijeđeno je u Francuskoj tokom velikih protesta srednjoškolaca.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su pokrenuti sudski postupci protiv 1800 osoba, uključujući 1480 maloljetnika. Učenici srednjih škola u Francuskoj protestuju od sredine septembra zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u obrazovanju. U nekim slučajevima protesti su eskalirali u nemire.
1: Novak Đoković danas igra protiv Aleksa De Minora u finalu turnira u Pekingu. Košarkaši i gokeje utakmicu protiv Bilbaa počinju nastupu FIBA Ligi šampiona. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
4: Srpski teniser Novak Đoković danas će se boriti za trofej na ATP turniru u Pekingu. U finalu od 13 časova igraće protiv Aleksa De Minora iz Australije. Do sada su se sastajali 4 puta, a Đoković je dobio 3 meča. Najbolji teniser svih vremena nikada nije izgubio meč u Pekingu. 6 puta je osvajao turnira, posljednji put prije 11 godina, kada je zadnji put nastupio u glavnom gradu Kine. Košarkaši i gokej večeras počinju nastupu u FIBA Ligi šampiona. Protivnik i gokej na startu takmičenja je španski Bilbao. Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim ova dva tima, u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Košarkaši Partizana pobjedom su otvorili novu sezonu ABA lige. Uvjerljivo su savladali Megu 83-59. Najefikasniji kod Partizana bio je Ethan Thompson koji je ubacio 21 poen. Pratili su ga Nikola Tanasković sa 14 i Geoffrey Lauvergne koji je dao 10 poena. Na drugoj strani Andrej Lučić je bio najefikasniji sa 14 poena. Odbojkaši banjalučkog borca dočekuju večeras aktuelnog šampiona Bosne i Hercegovine, ekipu Napretka iz Odžaka u prvom kolu Premier lige BiH. Borac u sezonu ulazi s podmlađenom ekipom, a u tim su doveli i 3 pojačanja. Utakmica Borac Napredak počinje u 20 časova i 30 minuta.
1: Podatke o vremenu saopštit će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić, kome želimo dobar dan.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz lokalno malu oblačnost, a vjetar je slab istočni i sjeveroistočni. U 12 časova Novi Grad i Rudo imaju 15 stepeni, Prijedor 16, Hamp i Esak 18, Mrkonj.

0: Đirad 19, Doboj i Ribnik 20, Banja Luka 21, Bijeljina 22 i Trebinje najtoplije sa 23 stepena. Danas sunčano i toplo uz malu, a na zapadu poslje podne i umjereno oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni, a maksimalna dnevna temperatura vazduha od 22 do 27 u višim predjelima od 18 stepeni. I u Banja Luci sunčano i toplo uz malu oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 26 stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
2: O bijelo nekadašnjoj predsjednici Republike Srpske, Biljani Plavšić, služeno u Beogradu, sutra komemoracija i sahrana u Banja Luci.
1: Prebrojani skoro svi glasovi sa opštih izbora u BiH, Minić i Cvijanovićeva, apsolutni pobjednici.
2: U Trebinju privođenje i pretresi zbog ulične prodaje narkotika.
1: Novak Đoković danas protiv Aleksa Deminora u finalu turnira u Pekingu.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Gordana Era.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva Željka Cvijanović osvojila je 295.077 glasova, što je za skoro 155.000 glasova više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 198.633 glasa, odnosno 39,06%. U Trebinju je u toku velika akcija policijske uprave i uprave za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Republike Srpske protiv suzbijanja ulične prodaje narkotika. U toku su pretresi na više lokacija na području koje operativno pokriva policijska uprava, a u dosadašnjim aktivnostima slobode je lišeno više lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih dijela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, navodi se u saopštenju. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru oko 150 km od Bugarske obale. Jedan je zbog velikog oštećenja potonuo, dok je na drugom izbio veliki požar i u toku je spasilačka operacija. Napad se dogodio rano jutros oko 80 nautičkih milja, odnosno približno 150 km od obale Bugarske. Riječ je o međunarodnim vodama u kojima Bugarska ima posebna prava nad korištenjem prirodnih resursa, ali koje nisu dio njenog teritorijalnog mora. Više od 1000 ljudi povrijeđeno je u Francuskoj tokom velikih protesta srednjoškolaca. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su pokrenuti sudski postupci protiv gotovo 2000 ljudi, od kojih je većina maloljetna. Učenici srednjih škola u Francuskoj protestuju od sredine septembra zbog preopterećenih rasporeda, nedostatka nastavnika i drugih problema u obrazovanju. U nekim slučajevima protesti su eskalirali u nemire. Odbojkaši i banjalučkog borca dočekuju večeras aktuelnog šampiona BiH ekipu Napretka iz Odžaka u prvom kolu Premijer lige BiH. Borac u sezonu ulazi sa podmlađenom ekipom, a u tim su doveli i tri pojačanja. Utakmica Borac Napredak počinje u 20 časova i 30 minuta. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, uz malu na zapadu i umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

13 je časova i 47 minuta u emisiji U ritmu dana. Podsjećamo vas i na najave kulturnih dešavanja. Na repertoaru Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras u 20 časova možete pogledati predstavu Martin Udio po romanu Sanje Savić Milosavljević u režiji Nikole Bundala. U Bijeljini je u Centru za kulturu Sember je u toku 10. dječji pozorišni festival Čupava bajka, koji će trajati do 8. oktobra. Danas će na scenu od 18 časova Čiča Mičinu pozorište iz Beograda s predstavom Hrabri mali krojač u adaptaciji teksta i režiji Mateje Popović. Sutra možete pogledati predstavu Buvlji i cirkus Češonja pozorištance Maslačak iz Bijeljine. Reč je o predstavi koja je rađena po tekstu Jovice Tišme u režiji Marije Novaković. Izvođenje u 18 časova. Izložba o prihvatnom logoru Zemunu Memorialnog centra Staro sajmište, koja osvjetljava drugu fazu postojanja logora na sajmištu u kojoj od 1942. do 1944. zatočeno gotovo 32.000 ljudi, a od kojih je više od 10.000 stradalo, biće otvorena u spomen području Donja Gradina sutra u 13 časova. U sali Jabla Narodne univerzitetske biblioteke sutra u 11 časova u okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj biće predstavljen časopis Arheografski prilozi koji izlazi od 1979. godine kao naučni godišnjak arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije. A u bioskopskoj sali Kulturnog centra Trebinje sutra u 19 časova biće održana promocija knjige Sreća moja autora Ratomira Mijanovića, novinara iz Trebinja.

Povodom 50 godina od objavljivanja dnevnika nestanice Đorđa Sladoja, u četvrtak 8. oktobra u kući Milanovića u Banja Luci biće održan okrugli sto o poeziji Đorđa Sladoja. A od 19 časova i veče poeziji također posvećene Sladoju. Matična biblioteka Istočno Sarajevo 8. oktobra priređuje književno veče posvećeno stvaralaštvu književnice Ane Atanasković, koje će biti održano u 19 časova. 8. oktobra u Kulturnom centru Pale biće održano kulturno-umjetničko veče Kad pravda progovori povodom 80 godina Pravnog fakulteta. Događaj organizuju studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu s početkom u 19 časova.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 278.954 u preliminarni podaci centra.

Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 295.077 glasova, što je za skoro 155.000 glasova više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske osvojila je 198.633 glasa, odnosno 39,06%. Poslanik Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Wilimski čestitao je predsjedniku Miloradu Dodiku na pobjedi SNSD-a na opštim izborima u BiH. Čestitam dragom prijatelju, napisao je Wilimski na srpskom u objavi na X-u. Wilimski, koji je potpredsjednik parlamentarne grupe Patriote za Evropu, javno je osuđivao međunarodne sankcije i pritiske nametnute Dodiku za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Josefa Bidena, kao i Kristijana Šmita. Više od 5000 osoba uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, među kojima je više od 4000 maloljetnika. Nastava je djelimično ili potpuno obustavljena u 891. školi, saopštile su francuske vlasti. Francuski sindikat srednjoškolaca saopštio je da je rad oko 1800 srednjih škola obustavljen, odnosno da su škole blokirane ili zatvorene. Protesti i pojedini sukobi već su zabilježeni u Parizu, Strasburu, Lyonu i Lilu, uz očekivano veliko učešće srednjoškolaca i studenata i podršku sindikata. Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru, oko 150 km od Bugarske obale. Jedan je zbog velikog oštećenja potonuo, dok je na drugom izbio veliki požar i u toku je spasilačka operacija. Napad se dogodio rano jutros, oko 80 nautičkih milja, odnosno približno 150 km od obale Bugarske. Riječ je o međunarodnim vodama u kojima Bugarska ima posebna prava nad korištenjem prirodnih resursa, ali koje nisu dio njenog teritorijalnog mora. Košarkaši Igoke večeras počinju nastup u FIBA Ligi šampiona. Protivnik Igoke na startu takmičenja je španski Bilbao. Utakmica u sportskoj dvorani u Laktašima igra se od 20 časova. Osim ova dva tima, u grupi G su još Alba iz Berlina i Slavija iz Praga. Prognoza vremena u Republici Srpskoj, danas pretežno sunčano i toplo uz malu, a na zapadu i umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 28 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

sjeveroistočni i poslije podne južni. Minimalna temperatura vazduha oko 7, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni. U četvrtak vjetrovito uz umjereni jak jugo te toplo. Na jugu i zapadu oblačno sa povremenom kišom, a u ostalim predjelima suvo u sunčane periode. Uveče u Hercegovini lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 5 na istoku do 15 na zapadu, a maksimalna dnevna od 22 do 29 u višim predjelima od 17 stepeni. U petak u noći i ujutro oblačno uz kišu na jugu i pljuskovima sa grmljavinom. Tokom dana djelimično razvedravanje sa sjevera pa će biti i sunčanih perioda, ali i povremene slabe kiše. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 12, na jugu do 17, a maksimalna dnevna od 12 do 19, na jugu do 22, a u višim predjelima od 10 stepeni. U subotu promjenljivo do pretežno oblačno uz povremenu slabu kišu. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, na jugu do 16, a u višim predjelima od 3, a maksimalna dnevna od 16 do 24, u višim predjelima od 12 stepeni.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Poslanik Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Velimski čestitao je predsjedniku Miloradu Dodiku na pobjedi SNSD-a na opštim izborima u BiH. Čestitam, dragi prijatelju, napisao je Vilimski na srpskom u objavi na X-u. Vilimski, koji je potpredsjednik parlamentarne grupe Patriote za Evropu, javno je osuđivao međunarodne sankcije i pritiske nametnute Dodiku za vrijeme administracije bivšeg američkog predsjednika Josefa Bidena kao i Kristijana Šmita. Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Trebinje u saradnji sa žandarmerijom realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Horizont. U okviru akcije danas su slobode lišena dva lica iz Trebinja zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Uprava za indirektno oporezivanje saopštila je da je ponovo uspostavljeno odvijanje saobraćaja preko međunarodnog graničnog prelaza Rača-Sremska Rača. Nakon završetka policijskog uviđaja i uklanjanja izgorjelog teretnog motornog vozila sa graničnog prelaza na mostu između BiH i Srbije, stečeni su uslovi za ponovno otvaranje mosta i nesmetano odvijanje saobraćaja preko ovog međunarodnog graničnog prelaza. Više od 5000 osoba uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, među kojima je više od 4000 maloljetnika. Nastava je djelimično ili potpuno obustavljena u 891 školi, saopštile su francuske vlasti. Francuski sindikat srednjoškolaca saopštio je da je rad oko 1800 srednjih škola obustavljen, odnosno da su škole blokirane ili zatvorene. Protesti i pojedini sukobi već su zabilježeni u Parizu, Strasburu, Lyonu i Lilu, uz očekivano veliko učešće srednjoškolaca i studenata i podršku sindikata. Sport. Srpski teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Pekingu nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu. Đoković je vodio sa 1-0 u setovima, a de Minaur nije mogao da nastavi duel posle jednog odigranog gema u drugom setu. Vrijeme danas sunčano i toplo uz malu umjerenu oblačnost, maksimalna temperatura od 23 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Šišanje ovaca. Na nulu su stada ostrižena, dolaze li opet vunena vremena?

15:48. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog muzičkog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Preostalo je da vam poželimo ugodan ostatak dana i naravno naša želja je da nam se sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talasi Radija Republike Srpske, emisija Narodne muzike Silen Konac. Do tada pozdravlja se ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: Prebrojani skoro svi glasovi sa opštih izbora u BiH, Savo Minić i Željka Cvijanović, apsolutni pobjednici. SNSD ima ubjedljivu većinu u parlamentu Srpske.
1: Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, bit će sahranjena sutra u Banja Luci. Opjelo nekadašnjoj predsjednici složeno u Beogradu.
0: U Trebinju provedena opsežna policijska akcija protiv ulične prodaje narkotika, privedena dva lica.
1: U Francuskoj više od 5000 uhapšenih tokom protesta, nastava obustavljena u 891 školi.
0: Srpski teniser Novak Đoković osvojio turnir iz serije 500 u Pekingu, nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu.
1: Prevlađuje sunčano uz povremenu oblačnost, sunčano i toplo i sutra. Kandidat SNSD-a Savo Minić novi je predsjednik Republike Srpske. Prema preliminarnim podacima, Minić je osvojio 52,26%, dok je kandidat SDS-a i opozicije Branko Blanuša dobio povjerenje 41,74% građana. Novi potpredsjednici Srpske su Rami Salkić iz Bošnjačkog i Ivan Begić, predstavnik hrvatskog naroda. Željka Cvijanović ostaje srpski član predsjedništva BiH. Najviše mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima SNSD.

0: Hotel Palata Republike Srpske u Banja Luci osvjetljena je bojama izraelske zastave u znak sjećanja na žrtve i solidarnost sa izraelskim narodom.
1: U saopštenju iz kabineta predsjednika navodi se da je Republika Srpska od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav da napad na civile jeste akt terorizma i da svaka država ima pravo da brani svoje građane.
0: Više od 5000 ljudi uhapšeno je tokom protesta širom Francuske, među kojima je više od 4000 maloljetnika. Nastava je djelimično ili potpuno obustavljena u 891 školi, saopštile su francuske vlasti.
1: Francuski sindikat srednjoškolaca saopštio je da je rad u 1800 srednjih škola obustavljen, odnosno da su škole blokirane ili zatvorene. Proteste i pojedini sukobi već su zabilježeni u Parizu, Strasburu, Lyonu i Lilu, uz očekivano veliko učešće srednjoškolaca i studenata i podršku sindikata.
0: Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru, oko 150 km od bugarske obale. Jedan je zbog velikog oštećenja potonuo, dok je na drugom izbio veliki požar i u toku je spasilačka operacija.
1: Napad se dogodio rano jutros oko 80 nautičkih milja, odnosno 150 km od obale Bugarske. Riječ je o međunarodnim vodama u kojima Bugarska ima posebna prava nad korišćenjem prirodnih resursa, ali koje nisu dio njenog teritorijalnog mora.
0: U nastavku emisije aktuelnosti iz Republike Srpske. Policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova i Policijske uprave Trebinje u saradnji sa žandarmerijom realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Horizont. U akciji su privedena dva lica iz Trebinja zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Potvrdila je Mirna Miljanović, načelnik odjeljenja za odnose s javnošću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
2: U ovim aktivnostima danas su lišena slobode dva lica. Radi se o licima inicijala DS i SS iz Trebinja, koji se sumnjiče da su počinili krivična djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnim drogama. U toku su naravno i prijetnje na nekoliko lokacija koje koriste lica lišena slobode i u ovim aktivnostima do sad je pronađeno oko 5,5 kg različitih vrsta droge, marihuana, kokain i amfetamin. Trenutno je u toku kriminalistička obrada lica lišena slobode i on će nakon toga biti predati postupajućem tužilaštvu okružnog javnog tužilaštva Trebinje pod čijim nadzorom se i provodi ova akcija.
0: Na nepristupačnom terenu iznad brane Grančarevo kod Trebinja danas je izbio požar, izjavio je za Srnu komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.
1: Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi sprečavanja širenja vatre na veću površinu.
0: Uprava za indirektno oporezivanje saopštila je da je ponovo uspostavljeno odvijanje saobraćaja preko međunarodnog graničnog prelaza Rača-Sremska Rača.
1: Nakon završetka policijskog uviđaja je uklanjanje izgorelog teretnog motornog vozila sa graničnog prelaza na mostu između BiH i Srbije stečeni su uslovi za ponovno otvaranje mosta i nesmetano odvijanje saobraćaja preko ovog međunarodnog graničnog prelaza.
0: Stanovnici 8 pograničnih opština u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri se protive namjeri Hrvatske da na Trgovskoj gori u blizini granice skladišti radioaktivni otpad iz nuklearne elektrane Krško. Istraživanje objavljeno u međunarodnom naučnom časopisu Održivost pokazuje da građani taj projekat doživljavaju kao ekološku nepravdu i proces na koji nemaju stvarni uticaj u donošenju odluka. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
3: Rezultati istraživanja u radu Ekološka nepravda u sporu oko lokacije prekograničnog radioaktivnog otpada, implikacije po društvenu održivost u pograničnim zajednicama Bosne i Hercegovine, koji je objavljen u Međunarodnom naučnom časopisu Održivost, značajni su institucijama BiH kao i pravnim i ekspertskim timovima. Jedan od autora, Velibor Lalić, kaže da je istraživanje zasnovano na odgovorima 375 stanovnika iz 8 pograničnih opština, po 4 iz Republike Srpske i Federacije BiH.
4: Hrvatska ima ekonomsku korist. Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, nema nikakvu korist od radioaktivnog otpada koje se generiše u nuklearnoj elektrani Krško.

0: Hladno, tokom dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar prvi dio dana slab istočni i sjeveroistočni, a poslije podne će na zapadu početi da duva jugo koji će jačati prema noći i bit će umjeren do jak. Minimalna temperatura vazduha sutra od 3 na istoku do 10 na zapadu, na jugu do 14, a u višim predjelima na istoku od minus 1. Maksimalna dnevna od 23 do 28, u višim predjelima od 19 stepeni.
1: Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
2: Prebrojani skoro svi glasovi sa opštih izbora u BiH, Savo Minić i Željka Cvijanović, apsolutni pobjednici. SNSD ima ubjedljivu većinu u parlamentu Srpske.
1: Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, bit će sahranjena sutra u Banja Luci, opjelo nekadašnjoj predsjednici, služeno u Beogradu.
2: U Trebinju provedena opsežna policijska akcija protiv ulične prodaje narkotika, privedena dva lica.
1: Srpski teniser Novak Đoković osvojio turnir iz serije 500 u Pekingu, nakon što mu je Australijanac Alex de Minaur predao meč u drugom setu.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.

0: Amerike možda i najviše. Imate zatim činjenicu da su mnogi ljudi nisu dovoljno obučeni, nisu putem medija i putem direktnih kontakata savladao tehniku glasanja i oni su vjerovatno pogrešno ispunjavali listiće. Recimo, jedna od najvećih grešaka je bila što zaokružuje kandidate po brojevima, ali nije stranku i to je nevažeći listić.
1: Bivši član Centralne izborne komisije BiH Branko Petrić rekao je da će stvarno stanje se otkriti ručnim brojanjem u Centru za brojanje u Sarajevu.
2: Potrebno je da se iskaže broj nevažećih glasačkih listića po svakom biračkom mjestu i po svakom nivou ručno prebrojanim i uporediti sa onim što je označeno kao nevažeći glasački listići elektronski. I ako tu postoje razlike, onda se postavlja pitanje jesu li te mašine dobro programirane i koliko su pouzdane, koliko je utvrđivanje rezultata izbora putem njih uopšte pouzdano i koliko je na kraju krajeva, koliko je to onda potrebno ako ćemo morati prave rezultate utvrđivati ručnim brojanjem, kao što izgleda da je.
1: Ambasadori Irske, Italije, Japana, Kanade, Holandije, Njemačke, Norveške, Švicarske i Velike Britanije u BiH oglasili su se povodom nedavno održanih opštih izbora i posebno istakli značaj uvođenja novih izbornih tehnologija, koje prema njihovoj ocjeni predstavljaju važan iskorak za demokratiju u BiH. Predsjednik Milorad Dodik kritikovao je ambasadore više zemalja u BiH zbog komentarisanja izbora i uvođenja novih izbornih tehnologija. Poručio im je da se ne miješaju izbore u Republici Srpskoj, ističući da su neke od zemalja čiji ambasadori podržavaju nove tehnologije ranije ograničile ili odbacile elektronsko glasanje. Ocijenio je da se njihovim stavovima pokušavaju osporiti rezultati izbora u Republici Srpskoj.

0: 17 časova, 45 minuta, slušate Mozaik Radija Republike Srpske. Na Novom groblju u Beogradu služen je pomen nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić. Kovčeg sa njenim posmrtnim ostacima potom je ispraćen za Banja Luku, gdje će biti sahranjena sutra u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Komemoracija će biti održana sutra u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci. Biljana Plavšić bila je srpski političar, univerzitetski profesor i doktor bioloških nauka, narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske i srpski član predsjedništva nekadašnje Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. O životu u Biljane Plavšić, karijeri i značaju za Republiku Srpsku govori Milka Tošić, nekadašnja savjetnica za medije.
1: Gospođa Biljana Plavšić, kao univerzitetski profesor i u privatnom i političkom životu se ponašala na način kao profesor. Nije voljela mnogo protokole, ceremonije, bila je jako skromna, uvijek je imala neku riječ podrške, tako da je svi mi iz kabineta koji smo imali tu čast da jedno vrijeme provedemo sa njom, pamtimo je kao izuzetno hrabru, čvrstu i odlučnu osobu. Gospođa Biljana Plavšić je u vrijeme nakon raspada Jugoslavije 90. godina, kada se budila ta srpska nacionalna svijest, pripadala onoj grupi srpskih intelektualaca koji su na vrijeme prepoznali šta se dešava i da bi srpski narod ponovo mogao da doživi ona stradanja koja je imao u Drugom svjetskom ratu. Oni su na svu sreću brzo se sve te procese prepoznali, institucionalno se organizovali i krenula je jedna priča do koje smo stigli danas da imamo Republiku Srpsku. Ona je na prvim višestranačkim izborima zajedno sa profesorom Koljevićem izabrana za srpskog člana u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i učestvovala je u svim onim događajima koji su prethodili ovjeri Republike Srpske u Dejtonu. To je ona čuvena skupština. Evo, mi ćemo 24. oktobra obilježiti 35 godina od formiranja Narodne skupštine Republike Srpske. To je trenutak kada su srpski poslanici napustili prijašnje zasjedanje zajedničke te skupštine i BiH, a muslimani

Hrvati donijeli deklaraciju Maltene o proglašenju nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Potom je slijedi 9. januar deklaracija o proglašenju Republike Srpske, formiranju vojske i tako redu. Ono što je važno kazati da je

Požar je danas izbio na nepristupačnom terenu u naselju Gornje Grančarevo kod Trebinja. Na terenu su pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima da se vatra ne bi proširila na veću površinu. Požar je na nepristupačnom terenu. Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Savo Minić osvojio je 278.954 glasa, odnosno 52,26%, pokazuju preliminarni podaci CIK-a BiH na osnovu rezultata sa 95,29% biračkih mjesta. Kandidat SNSD-a za srpskog člana predsjedništva BiH Željka Cvijanović osvojila je 295.077 glasova, što je za skoro 155.000 glasova više u odnosu na kandidata SDS-a Marinka Božovića. Lista SNSD-a za Narodnu skupštinu osvojila je 198.633 glasa, odnosno 39,06%. Iz Ruske ambasade u BiH za Srnu je rečeno da ih raduje pobjeda političkih snaga u Republici Srpskoj koje se zalažu za svestani razvoj strateškog partnerstva sa Ruskom federacijom. Računamo na dalje unapređenje saradnje u tom pravcu, navode iz ovog diplomatskog predstavništva. U Trebinju je danas organizovana velika akcija policijske uprave i uprave za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Srpske protiv suzbijanja ulične prodaje narkotika. Pretresi su izvršeni na više lokacija na području koje operativno pokriva policijska uprava, a u dosadašnjim aktivnostima privedeno je više lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga. Nova titula, novi rekordi. Novak Đoković i u 40. godini piše tenisku istoriju. Novak Đoković je na turniru u Pekingu osvojio svoju prvu ATP titulu ove sezone i u 40. godini života nastavio da obara rekorde i ispisuje nove stranice teniske istorije. Najbolji srpski teniser 7. put je pokorio Peking, grad u kojem i dalje ne zna za poraz na ATP turu. U finalu protiv Aleksa De Minora, mada je Australijanac odustao po završetku prvog seta, Đoković je nanizao 34. trijumf iz isto toliko

odigranih mečeva u Pekingu, što je apsolutni rekord po broju pobjeda bez pretrpljenog poraza na jednom ATP turniru. Prognoza vremena za sutra u Republici Srpskoj: jutro vedro i svježe, na istoku hladno, tokom dana sunčano uz malu oblačnost, jutarnja od 3 do 10, najviša dnevna od 23 do 28, sada u Banja Luci 21 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Slušamo opširniju vremensku prognozu, meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno je sunčano uz malo na krajnjem zapadu i jugu i umjerenu oblačnost. Vjetar je slab istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini umjeren južni. U 14 časova Kalinovik, Mrakovica i Čemerno imaju 19 stepeni, Kneževo 20, Gacko, Prijedor, Sokolac, Srbac i Han, Pijesak 21, Novi Grad, Rudo, Foča i Šipovo 22, Banja Luka, Drinić, Mrkonjić grad, Ribnik i Srebrenica 23, Bileća, Višegrad i Zvornik 24, Bijeljina i Doboj 25 i Trebinje najtoplije sa 26 stepeni. Do kraja dana sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab istočni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha od 22 do 27, u višim predjelima od 18 stepeni. U Banja Luci do kraja dana sunčano i toplo uz malu oblačnost. Vjetar slab sjeveroistočni, a maksimalna temperatura oko 25 stepeni. Sutra jutro vedro i svježe.

18:45, ovo je Mozaik Radija Republike Srpske. U Banja Luci trenutno 21 stepen, vazdušni pritisak 1001 milibar, vjetar je sjeverozapadni i duva brzinom od 1 metra u sekundi.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
1: Radio Republike Srpske.

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Dok sam živio u Moskvi od te 1993. od svog vjenčanja, pa sve do te 99. sa nekim prekidima, dolascima u Beograd i tako dalje, dolascima i u Republiku Srpsku čestim, gdje smo moja supruga i ja proveli čak i medeni mjesec na liniji fronta, prvoj liniji, tako reći, od Trebinja pa evo sve do Zvornika. Tu smo proveli medeni mjesec 94. godine i Jelena je upravo igrala tu moju komu, koju sam ja kasnije napisao i pretvorio u monodramu za nju, kao svoju priču igrala, sa velikim uspjehom i u Republici Srpskoj. Ona će biti postavljena tek kasnije, zvanično, sezonu 99-2000. Igrala je preko 60-70 puta, dobila mnoge nagrade i ovdje, i u Srbiji, u Crnoj Gori, ali i u Rusiji, u Bjelorusiji. A priča upravo govori o tome da mlada ruska glumica očekuje vijest iz bolnice Stavropolj o tome da li joj je muž, Srbin, pesnik, preživio ili ne. Je li izašao iz kome ili je ostao za sva vremena u komi. I čeka da je to telefonom javi stari ljekar, savjetnik hirurga u bolnici u Stavropolju. I sad se drama koma, koja traje inače sat i 25 minuta, zasniva na njenim čestim odlascima do telefona. Tih telefonskih poziva ima 6-7 i svaki put to bude neko drugi, a ne stari ljekar iz Stavropolja koji treba da je javi je li preživio ili nije preživio njen muž. A ona između tih telefonskih poziva, glumica, igra samu sebe i obnavlja da bi lakše podnijela tu neizvjesnost koja traje tih sat i po. Ona se prisjeća kako smo mi počinjali, kako smo se upoznali. Pravi neku paralelu između Rusa i Srba, između rata u Čečeni i rata u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini. Sve to ima puno dodirnih elemenata, začinjenih sa raznim, eto tako, finim folklornim detaljima, i ruskim i srpskim. Igra predstavu koma u Nevesinji, pa možda 2002. 2003. godine. I ta neizvjesnost tako raste do kraja predstave, ti telefonski pozivi doprinose toj jednoj napetosti. Publika počinje da očekuje taj izveštaj, kao i što sama glumica Trepetova očekuje taj izveštaj iz bolnice Stavropolj, to prenosi svojom dobrom igrom, sugestivnom i na publiku. Naravno se valjda tu angažuje taj ženski dio gledališta, kao što je bilo i u Nevesinju. Žene već plaču, ridaju, mnogi muškarci su plakali, boga mi, na toj predstavi. Do samog kraja i posljednji put Jelena diže slušalicu i sluša riječi starog ljekara iz bolnice u Stavropolju. Šta on govori, publika samo po njenoj reakciji može da sazna. I ona počinje da plače. A ovi u publici pomišljaju da je umro njen suprug tamo u toj bolnici, da nije izašao iz kola.

0: Sam kršiš statut.
1: SDS je već dugo u ozbiljnoj krizi, a izbacivanje Ljubiše Petrovića kulminacija je te krize, smatra politički analitičar Drago Vuković. On je naglasio da je SDS podijeljena frakcije za i protiv Petrovića, što dodatno komplikuje situaciju.
2: Te reakcije pojedinih članova SDS-a na isključenje Petrovića su također dio te unutrašnje borbe koja je potpuno, čini mi se, loša, neprincipijelna i kontraproduktivna za stranku.
1: Ljubiša Petrović, koji obnaša funkciju gradonačelnika Bijeljine, bio je jedan od prepoznatljivijih članova ove stranke, ali nesuglasice s rukovodstvom oko izborne strategije i kandidatura rezultirale su zvaničnim prekidom saradnje i njegovim izbacivanjem iz SDS-a.
3: Na Novom groblju u Beogradu služen je pomene karašnjem predsjedniku Republike Srpske Biljani Plavšić.
4: Kovčeg sa posmrtnim ostacima potom je ispraćen za Banja Luku, gdje će sutra u 13 časova na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija Biljana Plavšić biti sahranjena. Prethodno će u 10 časova u Banskom dvoru u Banja Luci biti održana komemoracija.
3: U Trebinju je danas organizovana velika akcija policijske uprave i uprave za teški i organizovani kriminalitet MUP-a Srpske protiv suzbijanja ulične prodaje narkotika.
4: Pretresi su izvršeni na više lokacija na području koje operativno pokriva policijska uprava, a u dosadašnjim aktivnostima privedeno je više lica koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga.
3: Policijski službenici uprave za organizovani teški kriminalitet i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske priveli su lice VB državljanina Crne Gore.
4: Izvršenim provjerama utvrđeno je da je za navedenim licem raspisana međunarodna Interpolova crvena potjernica Njemačke. Prilikom pretresa pronađena je opojna droga, marihuana ukupne mase 1 kg, opojna droga, kokain mase oko 100 grama i novac u iznosu od oko 8000 maraka.
3: Slušate Hroniku dana. Povodom 3 godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, Palata Republike u Banja Luci večeras je osvjetljena u znak sjećanja na žrtve i solidarnost sa izraelskim narodom.
4: U saopštenju iz kabineta predsjednika navodi se da je Republika Srpska od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav da napad na civile jeste akt terorizma i svaka država ima pravo da brani svoje građane.
3: Učenici, nastavnici i roditelji izašli su ponovo na ulice gradova širom Francuske, dok su demonstranti blokirali stotine škola.
4: Organizatori tvrde da se okupilo više od 200.000 ljudi. Policija je suzavcem rastjerivala demonstrante. Vlasti su rasporedile jake policijske snage širom zemlje. Strahuju od širenja nemira jer su podršku učenicima koji protestuju zbog loših školskih objekata i nedostatka nastavnog kadra najavili najveći francuski sindikati.
3: Fantastičnu sedmicu u Pekingu najbolji teniser svih vremena Novak Đoković krunisao je osvajanjem titule 102. U karijeri. Srpskom teniseru je u finalu Alex de Minaur predao meč zbog povrede poslije izgubljenog seta. Aleksandra Perić.
5: Novak Đoković je osvojio prvu titulu ove sezone, 102. U karijeri i 7. Rekordnu u Pekingu. U finalu mu je Alex de Minaur iz Australije predao meč zbog povrede. Novak je dobio prvi set poslije velike borbe i tie-breaka. Potom su obojica tražila medicinski time-out, pauza je trajala 12,5 minuta. Po povratku na teren je Australijanac uzeo prvi game u drugom setu, da bi potom prešao na drugu stranu mreže i pružio ruku Đokoviću.
6: Malo je čudno. Mislim da mi se nikada u karijeri nije desilo da stignem do polufinala i finala, a da pritom ne završim mečeve. Želim da slavim jer smatram da sam odigrao jednu od najboljih nedjelja u posljednjih nekoliko godina, ali s druge strane Alex je predao meč pa mi se ne čini prikladnim da skačem od radosti.
5: Ovo je Đokoviću 34. Triumf u nizu u Pekingu. Novak je odigrao 21. takmičarsku sezonu u karijeri u kojoj je osvojio bar jednu titulu i jedini je u konkurenciji tenisera.
7: Deep inside I'm very, very...
6: Duboko u sebi sam veoma, veoma ponosan na ovo dostignuće. Mnogo puta sam se pitao da li želim da nastavim da igram na ovaj način. Znate da se tako osjećam na terenu, ali ova nedjelja me je još jednom razuvjerila i pružila mi ogroman podsticaj i samopouzdanje za nastavak sezone.
5: Triumfom u glavnom gradu Kine Đoković se probio na 8. mjesto ATP liste i imaće dobre šanse da se plasira na završni turnir u Torino.
3: O vremenu sutra.

Evo nas na početku još jednog druženja sa popularnim dijelima umjetničke muzike. Za ovaj susret, poštovani slušalci, odabrali smo kompozicije Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johana Strausa, Georga Friedricha Händla i Johana Sebastiana Bacha. Večerašnju emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike počet ćemo čuvenom uvertirom iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Berlinskom filharmonijom dirigovat će Herbert von Karajan.

Bila je to uvertira iz opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slušali smo članove Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike nastavit ćemo valcerom Život umjetnika, opus 316 Johana Strausa. Peter Falk diriguje orkestrom Bečke narodne opere.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dragan Šukalo i Igor Divljak. Do slušanja.

23 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Kandidat SNSD-a Savo Minić novi je predsjednik Republike Srpske. Prema preliminarnim podacima, Minić je osvojio 52,34%, dok je kandidat SDS-a i opozicije Branko Blanuša osvojio 41,66% građana. Novi potpredsjednici Srpske su Rami Salkić iz Bošnjačkog i Ivan Begić, predstavnik hrvatskog naroda. Željka Cvijanović ostaje srpski član predsjedništva, a najviše mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske ima SNSD. Politički analitičar Drago Vuković ocjenjuje da su protekle opšte izbore u Republici Srpskoj obilježili korišćenje novih tehnologija, te očekivana pobjeda političke grupacije oko SNSD-a i kraj SDS-a kao najjače opozicione partije. On je pojasnio da je

Potreba novih tehnologija na izborima bila najbolji način da se prekine sa političkim manipulacijama, pogotovo opozicije koja je stalno i neargumentovano isticala da su sve ranije pobjede SNSD-a rezultat krađa i namještanja. On smatra da je SDS i dobro prošao na izborima s obzirom na stanje u toj partiji. Povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael, Palata Republike u Banja Luci osvjetljena je u znak sjećanja na žrtve i solidarnost sa izraelskim narodom. U saopštenju iz kabineta predsjednika navodi se da je Republika Srpska od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav da napad na civile jeste akt terorizma i svaka država ima pravo da brani svoje građane. Učenici, nastavnici i roditelji izašli su ponovo na ulice gradova širom Francuske dok su demonstranti blokirali stotine škola. Organizatori tvrde da se okupilo više od 200.000 ljudi. Vlasti su rasporedile jake policijske snage širom zemlje. Sutra jutro vedro i svježe, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 23 do 28. Trenutno u Banja Luci 10 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. CIK privodi kraju brojanje glasova nakon održanih opštih izbora. Obrađeno je više od 96% za sve nivoje. Novi predsjednik Republike Savo Milić povećao je prednost i ona sada iznosi nešto više od 57.000 glasova u odnosu na SDS-ovog Branka Blanušu. Porasla je prednost i Željke Cijanović za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema posljednjem presjeku ona je osvojila 55,60% glasova. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske i Parlamentarnu skupštinu BiH ubjedljivo najbolji rezultat ostvario je Savez nezavisnih socijaldemokrata. Nakon zatvaranja biračkih mjesta na opštim izborima u BiH, nepozvani su se oglasili ambasadori 9 zemalja ističući značaj uvođenja novih tehnologija. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik kaže da je bezobrazluk da zemlje koje su odbacile te tehnologije drže predavanje Republici Srpskoj. Istovremeno blizu 400.000 nevažećih glasačkih listića baca sjenku na izbore. Stručnjaci iz izbornog zakonodavstva ističu da je ključni problem u nedovoljnoj obuci samih birača u glasanju s novom tehnologijom. Iz ruske ambasade u BiH za Srnu je rečeno da ih raduje

0: pobjeda političkih snaga u Republici Srpskoj koje se zalažu za svestrani razvoj strateškog partnerstva sa Rusijom. Računamo na dalje unapređenje saradnje u tom pravcu, navode iz ovog diplomatskog predstavništva. Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić bit će sahranjena danas na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci, a komemoracija će biti održana u 10 časova u Banskom dvoru. Biljana Plavšić preminula je 1. oktobra u Beogradu u 96. godini, a prije ulaska u politiku ostvarila je značajnu karijeru kao univerzitetski profesor u Sarajevu, gdje je bila i dekan na Prirodno-matematičkom fakultetu. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu osudilo je Biljanu Plavšić na 11 godina zatvora, a nakon izdržavanja kazne puštena je na slobodu 27. oktobra 2009. godine. Učenici, nastavnici i roditelji izašli su ponovo na ulice gradova širom Francuske, dok su demonstranti blokirali stotine škola. Organizatori tvrde da se okupilo više od 200.000 ljudi. Policija je suzavcem rastjerivala demonstrante. Vlasti su rasporedile jake policijske snage širom zemlje. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
1: Novak Đoković je osvojio prvu titulu ove sezone, 102. u karijeri i 7. rekordnu u Pekingu. U finalu mu je Alex de Minaur iz Australije predao meč zbog povrede. Novak je dobio prvi set posle velike borbe i tie-breaka. Potom su obojica tražila medicinski time-out, pauza je trajala 12,5 minuta. Po povratku na teren je Australijanac uzeo prvi gem u drugom setu, da bi potom prešao na drugu stranu mreže i pružio ruku Đokoviću.
2: Malo je čudno, mislim da mi se nikada u karijeri nije desilo da stignem do polufinala i finala, a da pritom ne završim mečeve. Želim da slavim jer smatram da sam odigrao jednu od najboljih nedjelja u posljednjih nekoliko godina, ali s druge strane Alex je predao meč pa mi se ne čini prikladnim da skačem od radosti.
1: Ovo je Đoković u 34. trijumf u nizu u Pekingu. Novak je odigrao 21. takmičarsku sezonu u karijeri u kojoj je osvojio bar jednu titulu i jedini je u konkurenciji tenisera.
2: Duboko u sebi sam veoma, veoma ponosan na ovo dostignuće. Mnogo puta sam se pitao da li želim da nastavim da igram na ovaj način. Znate da se tako osjećam na terenu, ali ova nedjelja me je još jednom razuvjerila i pružila mi ogroman podsticaj i samopouzdanje za nastavak sezone.
1: Trijumfom u glavnom gradu Kine Đoković se probio na 8. mjesto ATP liste i imaće dobre šanse da se plasira na završni turnir u Torino.
0: Danas u Republici Srpskoj jutro vedro i svježe, tokom dana sunčano uz malu oblačnost i toplo. Jutarnja od 3 do 10, dnevna od 23 do 28 stepeni. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.